0: Αλλά βάλει είναι η αλληλίγου όλα το μαφόφα. Πέιταϊ. Ο λεφτάλα εσύ λίγο να φαφτάγε. Ο να σα λέει μάνου μαλό, λε σουίνα για. Η όλα το όλα. Ένα του μάου άλλο λα το φάτου ετούα. Η άμα όλα το φάμου εμόε. Η αέφα. Να τα του να σφασώ να ορτέν.
1: Η όλε τα όλα μόνο όλε τα πίλα μόνο γιαί. Ο άνι αλφάγα τα του τι άλλο γιαί. Εφάγε γιαί όλα τα του να νάμω τα του λέω στα ήρθαλα λέει. Ακριβώ. Ya et lava tatu alfama apita sida fiere leya le tuo tatu lo tumele meto sina ye ah ayo poni ngalo ti tatu wallo fe ngai peita to mal tawa o fa so songa ti lo temi o tawa le va o le le mal le ngai ya suma yo o ay so se meta tatu ti ya o lo ye ya le tulanga o lo fa so so ina tatu o tof to fo ngai teni mo la fa iwa tu lo tanga le tu so se ni tu lima smono o lo fa peono fe tala mai yo va ya o to tausia Ya le fama sinonga ma auto faya le amioton awa wala tala tamayo no mai al faul tanga fa ali mai le amioton mai atia amo il tanga tana te faya le mea la tali o le tanga tana te tao fina ma wi ai o lo tosi il sa patti le solia tao filo na lima le faya mea le anga tas awa fo ile faya nel tanga tas ele fa tas ya yo fa pe mai e ma tua fa te sina E yova ilona nu, a wa ufayane fo oya le nu, a uta wa u ole la u. Ya o hamtalanga na lo fat taulava ilile ya yosia, ta u almele olfitu tunai. Ya maletuisa ilile ili finanga lo le tuo. Ya mafaya tato fai u ole temi. Ya o mayai tufu fom. Ya po fela valva matatu tei. Ya maksalir fa mo mo fa vai kisu. Ya wa umal te wina mo tato ya ole fa umal tato vas fo la tato fa la solo pe tono tu so tani ya ile telo mai mo ya e fa tato ile at ile o ya ole tala le lei i no fa po pa u amol te mei mo no terina fa so ngole u ya so i fu mo e manuia
0: Ya samboy ona wa home for time eta puni ai for ta tu onanga ya maleta tu fa por kala me ol fa mo mo nga mri ai ya ai aso tu lava malu i puenga i se upoleta uta mali ya la fa nga luenga ya se nga na fo wasala pa o papa i la fa fon ya malia feno al fil ngalo mal fa mo mo faleia il fale ole tu ole na na te inga lava ole nei por kala me ol fa so ai se fa so fa ngofie Pai ona tātou mālama lama umalava ia i le tāua o le finangalo o le atua o whālia i lana fionga. Ia a whaifu i weise tāua ma se ao ngā o le nei porkalame mō e malo ai. Ia fo i le vi inga i lo tātou mtai. Sei tātou toi feilo ai. I le vai aso fau i le taimi masani a fōs fulu se ia pā ia le toi lima minute i le tu lai sfuma le lua. Manute le ina i le atua le vai aso fau mai on fuafuanga mō on tiute mai se oa o ngā whānau. Verta tu talon tapu nia le orta tu porkalam se ia tatu tu e feilo a ile vai as fo o mo mua faftai tele le atua ile ne ia vanoa faftai le atua ile matu o tunu u ile lava pale ma on sai fafonga fonga ma tapu ai fo fasoa lo fina ngalo ilungo le ne ia la leo mo monga o matu loto ina ia la vea ina se nganga kasi pe lua po i matu umalava mo lo ma lo e fava vau ina ua matu malama lama mai lo atili lo filangalo falia mo i mato e ala i lautus pa ia fa mangalo mai a wawona se upu ale tonu ma wale atotoa fa amenuia sa mo ale atunu pele olo ta pua i mo fa fongfongo mai ta lia mai i mato uma ono Yesu